0: Bobo Top.
1: Aya marigweta.
2: Nijitago wanda huu kana wanda huu.
3: Nijitago kinyuste.
4: Kinyuste.
3: Kana ndewa.
1: Ngumo yao niguo ohoti wao.
2: Nijitago mbote wajogu.